0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. pa do danas objavila 9 studijskih albuma. Ovo im je najveći hit, a autorstvo i produkciju potpisuje slavni producent Giorgio Moroder. Pjesma je osvojila Oscara i Golden Globe nagradu 86. a intenzivno je korištena u filmu Top Gun, te je uvrštena na kompilaciju originalne glazbe iz tog filma. Ne dužimo više, poslušajmo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Bog svima, ja sam Bernie, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.

Iz poslanice Svetog Pavla Rimljanima, 12. poglavlje. Piše Sveti Pavo ovako Rimljanima, ali i svakome od nas. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
2: Sve najbolje želim svome prijatelju, da bude živ i zdrav i da lijepo se kupa na moru, stiću ja. Moje dragoj prijateljici Steli, Kati, sve najbolje želim, iz Toplica, Pepu, Juliji, Silvani, ugodno popodne, želim joj sve najbolje, ja i moj prijatelj.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ovdje Rudi iz Poreća. Želim pozdraviti moju Milanku Stelu, Bepa, Juliju. Puno pozdravljam kuma, Vladu, Ciliju, Morenu, kuhara Marijana i Anetu našu dragu, i vama sve najbolje u Radio Centar Poreća.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Milije Šporeća, pozdravljam svoga prijatelja i pozdravljam vašu sudbinu.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno društvo sa fešte u Vrsaru, sa pjesmom Mirišu li još naše ruže. Pjeva Duško Lokin. Hvala Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Pjesma Zora bila od Klapentrade. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, Zdenka iz Poreča. Svirale su mandoline. Ćao.

0: zato jer ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja!

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

ko Mišo. Na moj lik sad svi nose maje i plakat je moj na svakoj drugoj baje.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Animotion 1984.